مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دگان يعني كم الله كه تقوى قلسا او ذات اونين يولنه آچق قويدر و اونگه اوزو اويلمگن طرفتن رزق برر يعني كم الله بيرگانه قلب قايترگاندن قايتسا بو دنيا و او دنيانين قينچلكلردن چقادگان يولنه Allah'ın özü körsətib qoyadı. Təqvadar şəxsinin müşkülünü daimə Allah'ın özü yengir qılıb duradı. Şübülən birgə, onge özü oyləb xəyaliga kelməgən tamandan rızq-ruz yetkəzib berədi. Adətdə kişilər rızq-ruzum sirab bulsun degən məqsəddə təqvadan vaz keçişədi. Bu isə əksincə nəticəgə alıb kələdi. Üçbə ayət-i kərimənin mənasından kirib çıxadigən qaydaga binaən, Taqvadarlik qiyinçiliklərinin asanlaşışı və rızqının oyləməgən tərəfdən kelişigə səbəb bolədi. Adam işləb tapıb, özü mənfəat almagan nərsələr onga rızq bolməydi. Misal üçün, adam orqanidən keyin mirasxonlarigə qalgan nərsələri onun rızqı eməz. Oşə nərsələrdən mənfəat aladigan mirasxonlarinin rızqıdır. Allah Ta'ala tamamından bendeke belirlediğin her bir nersa rızk ekenini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi şeriflerden hem düşünüp alamız. An Abi Kabşata el-Anmariyyu radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme qal Thelâsetun uqsimu aleyhinne ve uhaddithukum hadithen fahfazuhu qal ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سوى رواه الترمذي أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قرندة پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش نرسقه قسم شمان Bəndənin malı sadəqə ilə nüqsanga uçuraməz. Bəndə bir zulümge uçurasayı onge səbir qılsə, əlbəttə Allah onun izzətini ziyadə qılır. Bəndə tilənçilik eşiqini açsa, əlbəttə Allah onge fəqirlik eşiqini açar, yəki şünge oxşaş bir kəlimə. Mən sizge bir hədis eytəmən, yadlab alinlər. Əlbəttə dünya tort nəfərnikidir. Bir bəndəgə Allah malını həm, ilmini həm rızq qılıb bergən. O, bu bilən Rabbisi gə təqva qılır. Siləyə